bina wo shang ma de so wo ju we za ja dong wa da ji de ni he pung bo se me she ba jo o ma ma ma ma le da de so ma le da ba la wa de we so ma ya ho re o ma ma ma ma le da de so ma le da ba la wa de we so ma ya ho re da o ma Maham balinda de zo balinda balla bande ko yesam ko moje jo rangi ndu ge zo ne jum ro zre ge chok zre jum be la mar ge zo ge ko ge la zo tam ge ka ge ge ko ne ze ma ngyo